0: kafansko veče.
1: Ado, gdje si Ado? Lega moj, kakav si? Pozdrav za tebe i za tvoj drago. Nedelja mirna, evo, fino da se u dvoje čovjek opusti, odmori mozak, a? Tako da...